soe, che da na mi tio. Un tanke steck tocke, olla va a na mi tio, oi sa fa cria ma. Un te prei